0: Савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд-бай-сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
3: Каз ин чамен набари остини гул, каз гулшанаш таҳаммули хоре намекунӣ. Ҳофизи Шерозӣ.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
2: Так звучит радио. Азия плюс.
4: Соат дар Тоҷикистон 10.
5: بچه جان، کی خونه دار میشوی؟
6: مونر جان، پول جمع کرده ایستادم.
7: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
2: خبری روز در آسیا پلیوس.
8: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Рустами Эмомалӣ дар Душанбе бо намоиши маҳсулоти кишоварзӣ сухт шинос шуд. Асири Толибон дар сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон як зан кушта шудааст. Як сокини Ашт ва қочоқи 64 тангаи таърихӣ гумонбар мешавад. شرحی پورای خبرها. تاجیکستان و جنوبی افغانستان وابسته به نقض فضای هوای کشور، خسارات به خانه ساکنان محلی و هلاکت یک غیر نظامی در ناحیه درواز یادداشت اعتراضی ارسال کرد. در این باره به آسیا پلیوس در ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر دادند. باید گفت یک زن 21 ساله در ناحیه درواز تاجیکستان در پی تیراندازی از خاک افغانستان کشته شده است. از حکومت ناحیه درواز خبر دادند که حادثه تخمیناً ساعت 18:40 دقیقه روز 13 آگوست رخ داد و حالا از روی آن مقامات قدرتی تفتیش را آغاز کرده است. در گفته منبع زنی جانباخته ساکن 21 ساله دهه دشتک درواز میباشد. این حادثه در حال رخ میدهد که بیش از 3 روز است در ناحیه نوسای ولایت بدخشان افغانستان یعنی حکومت طالبان و جمعخان فاتح یک فرمانده ناراضی این گروه نیزوها ادامه دارند.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайтир. Ваю онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат ба рахами 94-700-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягон чи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: به هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفنی اداره رکلام
4: 41 41
0: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن
4: آسیا پلاس

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hirat.dj.
2: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.dj ba qadgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسون شوید.
4: KFC تراوت نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
5: داوداف در آوج است. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
6: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
8: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибони иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .dj ва ё бо рақами 3344.
9: Салом, модарони азиз. Вақте ки кӯдак ба хазидан ва роҳ рафтан оғоз мекунад, хона бояд барои ӯ ҷои бехатар бошад. Имрӯз дар барномаи «Ҷони оча» чӣ гуна муҳити бехатар дар хона фароҳам орем, суҳбат мекунем. Дороворӣ, воситаҳои шустушӯй ва ашёи тезро дар ҷойҳое нигоҳ доред, ки кӯдак ба онҳо дастрасӣ доштан натавонад. Воситаҳои барқро бо муҳофиз пӯшонед. Мебели хонаро як тараф карда, аз гузоштани ашёҳои майда дар ҷойҳои дастрас худдорӣ намоед. Ҳангоми обози дорондани кӯдак ва ё дар ошхона, ҳеҷ гоҳ кӯдакро беназорат нагузоред. بخطری کودک از هر یک دقیقه اهمیت هر روزه ما وابسته است. این بود برنامه نوبتی جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانی اوچا یک گهواره مهر.
8: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
6: در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلاس.